Ak si taký, ki se vir ma da jedna ki sa venda. Ak si taký, ki se vir ma da jedna ki sa venda. Ak si taký, ki se vir ma da jedna ki sa venda.